DJ menor toca aquela assim, ó. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum. Agora vai, vai ser.